0: Kad god, već ga, ako ga vidim iz daleka, odmah ide osmijeh. Pa dobro, rekao bi nekako na neki način moja mala beba, koju bi uvijek volio da je odneseš u krevet, da je ujutru probudiš, jel? Sigurno kažem, to je postalo dio mene. Sad smo zajednički na jedan način upisani u povijesti. Vrijeme nikad neće moći izbrisati, to je tu. I to će biti sad 11 godina poslije ovoga, ako Bog da budem živ, zdrav, još 20, 30, 50 godina. Uvijek tako to će.
1: זה גביע שמעטים זוכים להניף, אבל רק איטיץ' זכה לכבוד הזה בקמפיין הבחורה שלו במדי ברסלונה. בקבוצה תורת כוכבים מוכשרים הוא היה שחקן הרכב כמעט קבוע תחת לואיס אנריקה ושיחק בכל המשחקים באירופה למעט אחד.
2: Please welcome the finalists, Juventus and FC Barcelona.
1: אבל הרקע המשפיע ביותר של רקיטיץ' במרדף של ברסלונה אחרי הגביע הגיע 4 דקות בלבד מפתיחת הגמר בברלין.
0: Dobro, prije svega pogotovo vrtilo mi se gdje mi je žena, gdje mi je čerka, gdje mi je Altea. I to mi se vrtilo puno. Je stvarno moguće da je se ovo desilo? Je stvarno moguće da smo počeli, da smo ovako počeli, da sam zabio ja, da se dobro ono osjećaš, da baš ono da vidiš da si ju... Ne objašnjamo, jel? To moraš jednostavno stvarno doživjeti, jel? Ja mislim da je tu možda slično nešto kao jedan pjevač koji ima nevjerovatan koncert pred stotinu tisuća ljudi koji će ono emocije objasniti. Ne može, to je nevjerovatno, to je baš onaj wow efekt, jel, kažeš, to je to, zato se boriš i onaj želiš još.
1: Rakitić ovil ofa עוצמתית של ברסלונה נגד יובנטוס. אף שזכה בשני תארי ליגת אירופה, גמר ליגת האלופות היחיד שהשתתף בו, נותר גולת.